Vi ska få en melodi av Duo and Sunrise Band. En duo som jag hade nu på Sunny Beach i Bulgaria. Och då spelade hon Antoinetta Nikolov keyboard och huvudvokal. Och mig på saxofon, vokal och diverse rytminstrument. Och här ska vi få melodien Talisman. Talisman.

Då ska vi få höra igen Sandvik Trio ifrån Olden. Det är ett upptag på slutet av 90-åren. Och här spelar han Olav Sandvik träckspel, Asbjørn Lekanger gitarrsång och Sigmund Sjåstad på bass. Och här vill de spela Hälsa dem där hemma.

Vi ska också ta med oss trioen Kets idag. Medlemmarna där, det var en Kets under på vokal, Otto Raudy gitarrvokal, Axlund Åsebö på keyboard. Axlund anslutade i 2015 och då fick de med sig Nils Petter Lillestöl. Och här kommer melodien Dream.

Vi ska ha lite mer felmusik här. Och den här är Hundalstausene som ska ta sig av. Och i Hundalstausene där spelade hon Synnøve Hjelbakk Hole, Gunn Sølvi Gausemel, Gunnhild Sindre, Marianne Thomasgård, Bente Thomasgård Storbakken, Tone Lien Dyrkorn og Torun Raftevold Rue. Og der vi framfører melodien Den Frilunde.

Då ska vi ta med Emil Krokens kvintett ifrån Hondalen. Och i Emil Krokens kvintett, där spelade han Emil Kroken trackspel, Kjell Lödén trackspel, Knut Hansen gitarrsång, Bjarne Kjåstad bossång och Ingvar Lövli trommer och sång. Och här vill jag spela melodien Ungdomsminner.

Igår så fick vi 3 råd för bättre hälsa och det hade ingenting med träning och kosthåll att göra. De 3 råden kom från psykolog Elise Solbu Roaldsø. Och så tänker jag kanske vi skulle tagit med oss 3 råd från en som är läge också. Bör ju ha ganska god kontroll på vad som faktiskt ska till för att vi får bättre hälsa. Vi ska ta med oss de 3 tipsen här ganska snart.

0: Ja, då har vi med oss en kar.
1: Jag ska sända hälsning till Reidar Nesje.
0: Ja.
1: Och Sonja Moen. Och Johan Skåre och Ingela Rune och Johan och Henrik och Ivar och Sonja Moen.
0: Sonja Moen till slut. Ja. Har du en sång då du vill höra idag eller?
1: Ja, Staceman.
0: Är det Staceman idag, ja?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Han är häver du.
1: En gott stekt pizza, synger han nog.
0: Han gör det, ja.
1: Den är bra.
0: Ja. Det vill jag tro.
1: Ja. Han var nog på motorrestaurant nu.
0: Ja, ja, ja.
1: Och sång.
0: Hör du på honom, eller?
1: Nej, jag hör inte på honom. Men jag är hemma från jobbet och var sjuk och hade feber. Och
0: ja.
1: Förkylelse och styr.
0: Issa då, issa då, issa då. Nej, men då kommer pizzan din herre.
1: Jag grattar, ha det.
0: Ha det gott.

Välkommen till kvällens bingosändning här på Radio Stryn. Vi spelar Radio Bingo som är ett helt vanligt bingospel med tal från 1 till 90. När du har kryssat av ett talräcke, två talräcke eller tre talräcke innanför en rubrik, ja då har du bingo. Guldbingo är inlagt med egen premiepott på sista spelet för kvällen. Med uppstart är guldbingosummen 4000 kronor med 45 upplästa tal. Har ingen grejt detta innan guldbingogränsen är nådd, spelar vi vidare med 2000 kronor som huvudgevinst till den går ut. För ingen guldbingo växer summen med 2000 kronor till nästa spel ikväll, samtidigt som talvärdien blir flyttad en talvärdi upp. Maximal utbetalning på guldbingoen är 20 000 kronor. Har du bingo ringer du på 5787-2251. Dette står framme på bingobongen. Ge upp kontrollnummer på vinnarbongen din. Dette står till vänster för kvar rubrik eller till höger om du har köpt bongen på nettet. För att göra krav på gevinst må vinnarbongen sändas oss som bilde från en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sända till står framme på bongen. Bongen kan också sändas per post eller leveras till Radio Stryn i Fjoringen sine lokale. Premie utbetalas till bankkonto när bongen är mottatt. För flera bingo samtidigt delas bingoen. Bara bingo som är ringt in under sändning är gällande. Har du några bingobongar som inte är köpt till veckas spel? Då må du ringa in i förkant av sändningen där vi checkar gyldigheten. Önskar du att köpa bongar och spela bingo på nätet? Då kan du gå in på hemsidan till Radio Stryn. Där finner du det du trenger. Vi önskar lyttarna en god bingo och sätter över till studion.

Det var en korrekt bingo och den gick till en Ole Jonny Röd. Gratulerar så mycket Ole Jonny med en riktig 3 räcker och 500 kronor. Det betyder att vi kan bla om och göra oss klart till spel nummer 2. En räcker nog först och 100 kronor. Första talet ut då, det är nummer 62. 62. Sjuttio sex. Sju sex. Tre. Nummer 3. 58. 58. 57. 57. 48. 48. 79. 79. 9. Nummer 9. 25. 25. 17. 17. 32. 32. 54. 54. 27. 27. 69. 69. 56. 56. 89. 89. Och här ringer det.

Det var en riktig toräckare och den gick till Aud Hovland. Gratulerar så mycket Aud med en riktig toräckare och 200 kronor. Vi går vidare på tre räcke och 500 kronor. Sista tallet i glas var nummer 84. Nästa tall ut då är nummer 85. 85. Sytti fire. Sju fire. Elve. En. En. Tretti seks. Tre. 6 88 8 8 63 6 3 53 5 3 82 8 2 61 6 1 2 Nummer 2 42 4 2 33 3 3 80 8 0 71 7 1 55 5 5 37 3 7 Och här ringer det.

Då tar vi ner Olav Stedje och så drar vi igång. Spel nummer tre. Ej räcker nog först och en 100 kronor. Och då får vi ta och pröva att träcka det att tala då. Först du talar ut då, det är nummer 82. 82. Elva. En. Åtta. Null. Fyrtioåtta. Fyra. 8 18 1 8 8 nummer 8 66 66 7 nummer 7 58 58 Det var aldrig någon mellanting bara sorg och eufori men nu är 73 Inte prata på 73 Inte bara lika få Så vad vill du ha I mig eller 61 6-1 14 1-4 79 7-9 52 52 Pröver jag bara förstå vad du menar med det 30 3-0 Och du ser att det inte är plats till oss alla tre Och där ringer det om en

Ja, det var en riktig bingo-vinnare och den gick till Marit Skarstein. Gratulerar Marit med en riktig räcke och 100 kronor. Då ska vi över på to räckaren vi och 200 kronor. Siste tallet las var nummer 10. Neste tall ut då är nummer 42. 4-2. Då är det to räcker vi spelar om och 200 kronor. 72. 72. 32. 3-2. 28. 2-8. 27. 2-7. 59. 5-9. 19. 1-9. 84. 84. 22. 2-2. 43. 4-3. 33. 3-3. 56. 5-6. 20. 2-0. 68.

gratulerer så mycket Aud med en riktig 3 räcker och 500 kronor. Det betyder att då är vi färdiga med spel nummer 3 och vi kommer bli om till spel nummer 4, kvällens sista spel. Ei räcker nog först och 200 kronor ska vi spela om och första tal ut då det är nummer 43. 4-3. Femtiofem. 5-5. Åttiotre. 8-3. 50 5 0. 77 7 7. 48 4 8. 17 1 7. 81 8 1. 66 6 6. 6 6. Och här ringer det någon på mobiltelefonen. 42 4 2. Har du bingo så ring på fasttelefonen 57 87 22 51. 89 89 16 1 6. 23 2 3. 70 7 0. 59 5 9. 49 4 9 69 6 9. 10 1 0. 85 8 5. 85 85. Och här ringer det.

Det var en bom, så här spelar vi fortsatt vidare på tre räckaren. Så då lade sig 31 och nästa då är nummer 36. 3-6. Och då ringde jammen det igen.

0: När döden ropar, granne, kom, ditt timglas är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta dig då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, plär dina vänner heda jämt. Och den förtalar ditt vin och det, liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjd, herre. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rangen skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå dagligt det plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne? Säg så. Prisa världen ut till slut. Och om vi har en och samma väg, så följ oss åt. Drick ut. Men först med glaset rött och vitt. För vår värdinna buga oss. Och halkom sen i gravens frid, i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare.
1: Fantastisk, Cornelis Vreeswijk, så å si alt han gjorde, om det var Bellman eller Taube eller egne viser eller andre viser. Victor Jara blant annet. Vi skal ha litt grann humor, og mange mener at det for lite av det, og jeg kan være enig med det når jeg ser på det NRK har å tilby, så har de lettere for å gråte enn å le, spør du meg. Men noen få unntak er det, men jeg hadde mer moro i gamle dager. Hva er gamle dager? Jo, for eksempel den tiden da Lalla Carlsen levde, og det er lenge siden, men hun var jo en stor humorist, og nå skal hun fremføre et stykke som går på, hun er vaskehjelp. Og så har det vært et sånt kjempeslag av masse koryfer med direktører og politiske storheter og så videre. Og ikke minst forfattere. De har hatt et skikkelig, skikkelig lag som varte til langt opp på neste dag. Og den som glede seg til å vaske etter dem, det var Lalla Carlsen, for det var masse skvetter å ta, og masse rart å se. Bare hør på det kuttet her. Lalla Carlsen som vaskehjelp etter et sjøslag.
2: Det mig som blir rädda bättre alla karneval. Jag har gjort sen det sista maskeball. Hela året går jag runt
3: så glede meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telegrang. Klokka 6 om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle reste dikter, Bend av oss og jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå så lenge som det fant en skvettkrekå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vilden vei. La det være stå for resten, greier jeg. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Kagård, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn i stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland. Og en hammer og en sigd ved siden av han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn i Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glass og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt initiativ, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saks at det er han nissen, denne filmens korrefé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da er fru gikk herfra, hadde en fjerde å telle nesten allting av. Med en ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier jeg. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir det kringkastet i kveld, jeg bare spyr. Børs bestyrer Lindemann lå på kneaget og tryggla meg om vann. Jeg fikk lyst å hevne meg og sa til nei, så pina dø. Vil du ha vann, så må du stelle deg i kø. Som fann. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier.
4: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle.